0: り戦車のシオロ。サポレージョーアガラムントコンテンチスタ。
1: デオセートキョファレイプラトゥ。
0: バスタンテシオロ。サポレージョーカソコンモサフヌレコポ。エサケタギ。サポレージョーアテトラジオーサポレジニョ。コシニョ。ババティザ。ラボラサポレージョータトゥドベルジニョ、ベルジニョ。サポレージョーアガラケセコンパデレパイジサント。Garantido, não?
2: As melhores vozes.